0: Гісторія, мова, традиції, основний софт білорусов. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
1: Адам Гуринович – поет-революціонер, винаходник паровозів і герой забороненого кохання. Уявіть собі хлопця татарського походження, який у Петербургу одночасово займався революцією і експериментував з конструкцією паровозів, опереджуючи свій час. Гэта Адам Гуринович. Ён був сапраўдным фанатом Беларушчыны, записував сотні народних пісень і припівок от звичайної покойовки Катерини і отсилав їх етнографу Яну Карловичу. До речі, менавіта Гуринович став одним із починальників білоруської русской дитячей поэзии. Его життё было полное нечеканных зворотов. Одной чьён лесни кинул в учебу у технологичном институте, бо у семьи не было грошей на новые чаровики. Ён ходил у дзиравых до студеня, покуль не злёг от хворобы, и не был вымушен вернуться до дома. Не глядячи на шляхетское походжение, ён щиро сябраваў с Францишком Богушевичем и присвятил ему знакомитый верш «Дякую тебе, братья Бурачок Матею, за то, что у сердце сбудил ты надею». Але самое драматичное чекало его у кахан. Адам закахаўся ў Розу, нявесту свайго брата Казіміра. У выніку ўвесь гэты любоўны трохкутнік апрынуўся ў Петрапаўлаўскай крэпасці. Калі Розу вызвалілі, яна зразумела, што кахае менавіта Адама, і сабралася ехаць да яго. Але Адам захварэў на чорную воспу. Яго адправілі дадому паміраць. Ён не дачакаўся яе ліста і сканаў. Яму было ўсяго 25 гадоў. Яго магіла страчана, а творчасць была забытая амаль на 30 гадоў, пакуль яе не адкрылі на ноў у 1920-х.
0: От Франциска Скарыны до письменников нашего часу. Яркие фигуры в истории белорусского письменства, чьи слова и справы формировали нас стагоддями. Каждый тыдень по авторках у 14.45 на радио Могилёв программа «Слово и час».